Jeg tror vi blir med Kjell Ingris på en liten båttur, ja. Han har med seg to pils, og det er en til meg og en til han.

så bolle kjekka riste og permanenten flaks og surler utan deg på livets vei. Det lurer en skjebne på deg om meg. Og gutten var riktig en skøyer fant med lerke bak i lommen som han smakte på iblant.